moste upprätta bist du. En förlust i taget läsbare dom uteblivna kort sagt i passala. Vi måste hålla oss till det basala. Basala listor förluster.